0: فرق صاف نظر آتا ہے.
1: ہاں
0: ایک دم پیلا پڑا سا چہرہ یا ہمارا ویٹ بڑھ جاتا ہے.
1: بالکل.
0: جبکہ گھر کی چیزوں کو ہم اگر کھا رہے ہوتے ہیں, سنتولت بھوجن کھا رہے ہوتے ہیں نا, تو ہمیں باقی چیزوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے.
1: اور سب سے بڑی بات, جو بیماریاں آج کل چل رہی ہیں نا, وہ اسی کارن ہے کہ ہم جنک فوڈ پر بہت وشواس کرنے لگے ہیں, ڈبا بند کھانا دیکھنے لگے ہیں, ٹو منٹ جو کھانا بننے لگ گیا ہے اس پر زیادہ وشواس کرنے لگے. دیکھیے ریزلٹ سامنے ہے, ہم لوگ بیمار رہتے ہیں, امیونٹی کمزور ہو گئی ہے, تو یہ سبھی کارن ہے. تو اس لیے ہم زیادہ نہیں کہتے ہوئے اتنا ہی کہیں گے کہ اچھا کھائیں, اچھا بنائیں, اچھا پکائیں, اور اپنے بچوں کو, گھر پریوار والوں کو اچھا پوشن بھی دیں.
0: بالکل.
1: تو آج کی وشے کیا ہے یہ بھی لگے ہاں تو بتا دیں, تو اس کے بعد ایک پیارا سا گیت ہم پیش کرتے ہیں.
0: ہاں آج ہم وشے بھی لے کر آئے کیونکہ پوشن سپتاہ چل رہا ہے, تو وردھا اوستھا اور پوشن کی جب ہم ایک ایج میں پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت ہمارا بھوجن کیسا ہونا چاہیے.
1: بالکل.
0: تو اس پر ہم چرچا کریں گے, تو آپ بھی اپنے سجھاؤ بھیجیے. اور ساتھ ہی کہانی پدمشری کے انترگت ہم بات کریں گے آج ندھومولو سمتی جو کہ کلا کھیتر میں ہے, اور مجھے کچھ کہنا میں آج بہت مزیدار بات ہونے والی ہے.
1: کیا؟
0: وہ ہے بچپن کے مزیدار اندھ وشواس. وہی نا کہ آپ نے یہ بیج کھا لیا اب تو بس پیڑ نکلے گا, کیونکہ پانی تو ہم پی رہے ہیں تو پانی کی ضرورت پڑتی ہے, تو اب یہ بیج
1: پیڑ نکلے نکلے گا. اور ہم سچی مان بھی مان لیتے, ڈر بھی جاتے تھے, یا دانت ٹوٹ جاتا تو کہتے ارے چوہا لے گیا اس کا دانت, لے گیا ہے نا, تو ہم دانت کو توڑ کے گڈھا کھود کے اندر ڈال دیتے تھے ایک اندھ وشواس کے نا, ہمارا دانت کوئی لے نہ جائے.
0: بالکل.
1: تو آپ کے جیون میں بھی اس طرح کی باتیں ہوئی ہوں گی جہاں آپ کو اس طرح سے بتایا ہوگا کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا, یا
0: آپ بتاتے ہیں
1: اپنے بچوں کو, ہے نا
0: جی, تو بتائیے ہمیں. اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے کچھ اچھے ٹپس کے بارے میں جو کہ رسوئی کو چمکانے میں سہایک ہو سکتے ہیں.
1: رسوئی کو چمکانے میں مطلب,
0: مطلب ہماری رسوئی چمکتی رہے نا, ایک دم بڑھیا رہے, ایک دم صاف ستھری رہے, اس کے لیے کیا ٹپس ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم آج بات کرنے والے ہیں.
1: بالکل, کیسے آپ اپنی رسوئی کو صاف ستھرا,
0: تو آپ ہمیں اپنے سجھاؤ بھیجیے آپ کیا کرتے ہیں اپنی رسوئی کو چمکانے کے لیے.
1: رسوئی کو گندا تو نہیں رکھتے ہیں,
0: ہاں
1: ہے نا, آج کل اس پر بھی کافی چرچا ہو رہی ہے کہ کھادے پدارتھوں میں جو ملاوٹ, جو گندگی یا اسوچھتا کا جو ماحول ہے اس پر برابر دھیان دیا جا رہا ہے. تو آپ اپنے گھر کی رسوئی کو کتنا صاف ستھرا رکھتی ہیں یہ ہمیں بتا سکتی ہیں.
0: بالکل.
1: اور اب ہم کیا کر سکتے ہیں,
0: ایک گیت سن سکتے ہیں.